lo chungin erom ka bol zel don zo than sang isak ani tuntum zaya fakin huna kan lan nung bertura tan chuan aman engkima min sia ti hla tbc zai than puya sakhian kan hun kan ti to panga ti chuan pathian thu kan ngai thak chun zom don ya.